time mu kawo ya kwanya me asemu na ye gina so so e de abompa ye kakra na ye ko ana mene